0: 西北の方から猛烈な攻撃が始めて、火力の強さは前より全く違います。敵の収録はやっと浮かび立ちそうです。
1: 俺は中

0: で泳ぎせや空気気を安島だ
1: 中島翔さんすごい八郎はこんな狂気の自殺式の強行して全く殺が失敗して混乱に失って混乱に陥りましたそれではこれから我々はどう応対しますか
0: この炎は何かだ我々の役自分たり出て여기来てま마음다라하시노하지도키대대카로다소노토키와레와레츠기야시다가스라리다

0: 山かまろ、煙はどよくどだ。
1: ほうこ、山の上で、すむのうはがりす。神をだりの、先祖まつでろかも。
0: しどくみ、くぐに守れ。誰でも入れは、行くね。他の人は、俺と、おははいけ。
2: はい。
3: 妙啊，这看上去是坟地上烧钱祭奠，实际上是传递军情，这简直是我们现代的抗日烽火呀！

0: 方向啊，
1: 。この歩道は何個だ？我々乗る約六分たり、出て여기来てま、走る。果たしてどうもくどり、ケズララチオ。列中だ。どうする？これは主語のこの情報上、不要しで一起走るの。それの、
2: 前より全く違います。
3: 教えた情報が来ました。

0: 渡辺。
1: はい。
0: 時効の相当ではどのような成果を上げた。
1: 大佐、今調べてます。
0: バカ者が。貴様にこの地区を任せたのは俺だけの八郎のためか。岩間の隊はなぜまだ戻らぬ。
1: わかりません。
0: 2週間後、新しく編成された岩間が北平を出発して中条を引き合わせ、
2: この地を経由するまで貴様らはしっかりと自分の部署を守れ。旅団を安全に通すのだ。中条の支援をしっかりと行え。
3: はい。
0: 悪い知らせは聞きたくないぞ。

0: それに若だ。怒ったな。
1: 中佐、大きい家、水まで河川でした。
0: まんまなく、巨国、文学国。やつ多いだ。前の二つを。先に、カラス、文山進撃。
1: はい。

0: 人の特殊部隊員を育てるのにどれだけの苦労があるか分かるか。この短い間に7人もの特殊部隊員を失った帝国の大恥である。
1: 大佐、今晩君は大国に恥をかけるのはしないだろう。やはり今晩君、自分のやり方と思います。
2: 原因は何だ、言ってみろ。
1: 我々の情報によると、毎回今晩君と戦っていただくことは鉄壁行為の逃げたやつです。大佐、上場討伐行動を終えてますよね。
0: ああ。
1: 金丸君は八郎は目の前に逃げさせたか。今のいろいろはそれは僕方でやったんですよ。金丸君は今回絶対奴を殺し尽くせでやろう。
0: やめろ。私のおかげでどれだけの損害を被ったか。まったくもってけしからんボロバカ者。
3: はい。
1: 大佐、権丸君に満たないな思いがある。帝国軍人は私はどもで。
0: たまない。本丸との失態は軍に報告をする。出て行け。

0: 大佐、ゴンマル君に満たないな。思いがある。帝国軍人は私はどもで。
1: もうよい。私が聞きたいのはそういうことではない。帝国から旅団が出発をする。この地を経由する。いいか。この隊の最高指揮官は私の兄だ。何としてでも彼らを安全に送りたい。
0: わかりました。交通線路の安全のため、またその部隊の医療援助を提供するを全力出してやれます。
1: 私を失望させるなよ。
0: はい。
1: 渡辺、岩丸の師匠は誰だか知っているか。
0: わかりません。
1: 帝国関東軍剣道師範の谷木熊一先生だ。聞いたことあるだろう。
0: はい。
2: 貴様強国孤児。
1: 悪いことばかりを学んだ。岩丸と団結をしろ。分かったな。

0: 備案号一号大雪野道です。西武大以下車あり道を回りを観察スロース森です。
1: 高阶真是高阶。
2: それで
0: 我々長生镇に準備を始動。
1: 高阶真是高阶。
3: 上げろ。
1: 前途前途。
2: 임영웅한분당의세계
4: はい。
2: もし第二分帝国西部隊がトラップがあったら
5: 長生镇に速見行くのは3時間にかかる。
2: 戦争場で戦文号戦局を変えれるぞ。
5: ここは沙口镇だ。西部隊に
2: 一番近いところだ。それじゃ相手を警戒しかうちにこぞり
5: 沙口镇に入るし、
2: もし我々それ次第に何かあったら、我々のボイクに何かあったら、我々のそれ次第にすぐ支援しに行こう。
0: 調査すごいですね。私すぐ配信に行けます。
1: 前途前途。
2: 刘太久，你懂日语？
1: 不懂，不懂。
2: 不懂，就不要在这里拍马屁。你的任务，在我们精锐部队经过防区之前，彻底清除沙口镇的所有麻烦。

井上長官一つ部隊が沙口镇に駐屯しました。それで野草大隊長、劉辉顺も沙口镇の遊撃部隊を全部歼滅しました。以上です。

0: 少东。
1: 前方には農地がある。そこから50里行くと林城に着く。報告ではそこで中国軍によるゲリラ戦が行われているそうだ。まずはそれを沈めなければ部隊は安全に徐州に進行できない。早く行け。

0: 報告します。前方に群がり、そこで休憩もできます。少佐殿、何か問題でも？
1: 真っ昼間から村がこんなに静かとは。何かおかしいとは思わんか？
0: 少佐の考えは？
1: 中国人は策略に長けている。この村には何かがあるかもしれない。正体を派遣して偵察させろ。そして水に毒がないかどうかも検査させるんだ。
0: はい、行け。
1: 大隊隊長。
2: は。
1: 正体を派遣し地形を偵察。村の後方に回る道がないか調べろ。
2: はい、ついてこい。

1: 部長、这次小伙子果然谨慎了，只来了一小队人马。
2: 都安排好了吧？
1: 好了，放心吧。
3: 少佐，報告します。村には誰もいません。家の中のものもそのままです。おそらく皇軍を恐れて逃げたのでしょう。
2: では部隊は村で休憩。40分後に出発だ。

0: 敵は全員隠れ、一人も取られませんでした。最低でも15人死亡、10人怪我、武器の大きな損害も大きいです。
1: バカタレが報告します。村の中に一本道を開けしました。そこから村の小声通じています。
2: 分かった。大隊隊長。
3: はい。
2: 小隊を率いて村の後方に潜伏しろ。装甲車もお前らにつける。そして命令を待って奴ら包囲しろ。中国軍を村の後方に追いやって全国から攻撃する。
3: はい。
2: 命令を伝えろ。反撃用意だ。奴らは村の後方に追いやるんだ。
0: はい。
4: 这仗打得过瘾，好玩。这小鬼子估计还纳闷呢，这从哪儿冒出这么多人来啊？
5: 是啊，哎，那战利品还不少呢。你说三八大盖十几条，还有两挺歪把子，子弹将近1000发呢。
4: 好。
6: 部队，

1: 地下壕被鬼子发现了，
2: 发现了咱们就转移，马上转移，杀出去，往村口外撤。
3: 是。
4: 报告哥，村の中に中国軍団が隠れた近道を発見した。ほとんど爆発されました。狡
1: 猾な中国人め。二号装甲車に命令。後方から中国軍を包囲するんだ。
4: はい。
5: 华子，
6: 哎，
5: 看看后边什么情况。
6: 是。
5: 齐大人，找掩体。

0: 哎呀，我没伤着。
1: 第三道防线布置的怎么样了？
0: 已经布置好了，天马上就要黑了。经过刚才那一仗，鬼子应该没有这么快可以进攻的。
2: 再停停，援军到就好办了。
0: 多方合力，一定没问题的。
3: 少佐殿、今日の戦闘は村の部隊を全滅できませんでしたが、奴らの損害も大きく戦闘力を失ってます。
4: この中国軍隊は重傷を負ってでも我々を阻止するつもりだ。我々の前進を妨げ、雷ちゃんへの占領を阻止する。我々の部隊が北上して徐州で開戦するのを防ぐためだ。
3: 少佐殿、それは部隊の残党がまだ我々の前進を阻止できますか？
4: ここと雷ちゃんの間には川がある。奴らはそこに大軍を置いて守り、最後の抵抗を見せるはずだ。
3: おっしゃる通りです。
4: 部隊はその場で休ませろ。それと発信機の用意だ。本部と連絡を取りたい。

0: 大小隊が砲撃を受けました。中央軍隊が集中しています。
1: 我は先に撤退、武将さんに報告。撤退しろ。
2: 奇怪了，
3: 他们退了。希望能等到天亮吧。
4: 各就各位，检查装备。
5: この二本の道のうち、
6: はい、
5: こっちを封鎖する。そしてここで包囲するのだ。
6: はい、わかりました。
7: 投降します。
5: 状況はどうだ。
7: 戦場状況を見ますと、追撃砲8台、重機関銃は2丁、機器関銃は2丁あります。また1体以下の兵力もあります。そして橋のたもとで岩の壁を構えています。
5: よくやってくれた。これから明日の作戦を立て、夜明けとともに出発だ。
7: はい。
5: では、包囲した後に。
3: 还有五个小时，联盟就到了。
2: 五个小时，哎。

0: 都吓唬了。这么说，彭家墩已经没有几个兵了。
1: 韩书记，你是怎么想的？彭家墩兵力空虚，咱们为什么不来个突然袭击，端了他的老窝呢？
2: 金彪，你觉得呢？好主意，只要把全部兵力扑上去，彭家大院。
0: 一定能够拿下来，不过就是得冒点风险。兵者诡道也，咱们就打他个出其不意。金彪，你负责集合队伍，等我回来。
3: 小刘，你火速去徐家台找赤卫队的人过来支援我们。是。
0: 咱们去崖州找刘闯商量一下，分头行动，
3: 出发。
4: 不。
5: 第二锅了，今天咱们最少得弄五锅。好，抓紧点。
6: 好。
7: 老爷，咱们上了韩英的当了，现在家里兵力可是空虚啊，还是回去吧。
6: 说的有道理，回去，走，回去，走，快点，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，

0: ご苦労だったな、亀田君。
1: はい、報告。
0: 私の助手たちだ。入れ。
2: 機関長。
0: 紹介しよう。こちらがかの有名な重臣、我々日本帝国軍の誇り、亀田君だ。
3: 亀田君。
4: 重臣？
5: 平田君、あまり歓迎されてないのかな。
4: 憲兵隊は足りてる。貴様を連れてくるなんて、陸軍も大げさすぎるんじゃないか。
5: 俺にとって呼び方なんてどうでもいいけどね。安倍機関長、よろしければこれで失礼します。明日には疎開に入ります。
0: よろしい。76号に静かな住居を用意させといた。
5: ありがとうございます。
4: 待て、
5: 平田君、何か用かな。

0: 今回の任務は重要だ。虚名ばかりの輩に任せるわけにはいかない。
1: どうやらあまり信頼されてないようだね。
0: そうだ、腕比べをしようじゃないか。俺に勝てなかったらすぐにでも陸軍部に帰ってもらう。
1: 合気艦の傍聴

0: 悪くないね。この打ち方は動かない相手にとっては致命的になるだろうな。
1: なんだと？
0: 戦場では動かない標的などいない。突っ立って撃たれるのを待ってた奴がいるか。
1: 言うだけなら誰でもできる。亀田君、どうぞ。
0: お前、新しい的を持って立っていろ。合図したら的をかけてまず右に走るんだ。この後は左に走れ。分かったな。
2: はい。

0: ってこい。
1: どうも。
0: なかなかいい銃だ。
2: 安倍先生の言う通り、上には上がいるってことよ。これで分かったでしょ。
3: 黄包车，去吉斯菲尔路。
4: 主任，有位龟田先生找您。
3: 让他进来吧。
4: 是。

0: 怎么样？
1: 我们来晚了，他已经发现我们了。
0: 他不可能在我们之前下楼。
1: 他从那边走了。
0: 先回去。
2: もしもし、ワンチンニャン、出番だ。
3: はい。いかがいたしましょう。
2: 疎開に新しく来たアメコーのことは知っているな。
3: はい。1910年アメリカカリフォルニア生まれ、スタンフォード大学卒、兵歴経験あり、バーとクラブ通いが好きで、マティーニを好む。南米ハマキを愛飲し、身長約175センチ、趣味は美女と遊ぶこと。
2: よろしい。さすが帝国の精鋭だ。この短期間でこれだけの情報だとは。
3: 恐れ入ります。それが任務ですから。
2: よし、よく聞け。最高の狙撃手をこの暗殺任務に当たらせた重心だ。しかし相関ランマークは複雑だ。標的を見つけられないかもしれない。その時は先に動いてもいい。
3: はい、期待は裏切りません。
4: 你到底怎么回事？
5: 这跟我有什么关系啊？
6: 眼下这反日的不光是我们的销量上不去啊，就连这个牙膏、香皂，所有的日本的日用品，大姑娘都不穿日本的丝袜了。你让我有什么办法呀？
4: 我不管。既然你在这里工作，提高销量就是你的职责。报纸销量再上不去，报社就要裁员，你就等着被开除吧。
7: 松本先生，您这是要开除谁呀？
8: 嗨，打打少佐。
7: 松本先生，我觉得报社的每一个人都应该为报社负责，可是您为什么单单就对宋桑这么苛刻呢？
8: 这个
7: 因为他是中国人。不过你别忘了，中国也存在大东亚共荣圈之内，中国百姓也是天皇陛下的子民，您应该一视同仁才对。
8: 嗨，大大少佐说的言之有理。好，你们俩，我先
6: 主编，谢谢，谢谢主编啊。
5: 真是太感谢你了，要不然我今天真的就卷扑克圈走人了。
7: 你放心，有我在，你不会有事的。
5: 谢谢。哎，你怎么又来租界了？
7: 最近我要在租界住一段日子。我这次来的目的就是为了告诉你，你有很多机会可以请我喝咖啡，还有吃日本料理。

0: ケイコ、出かけるのか？
1: そう、友達とコーヒーを飲みに。
0: 友達っていうのは、蒼白だな。
1: そう、だったら何？
0: ケイコ、やつはシナ人だぞ。なぜやつと付き合うんだ？
1: 誰が中国人と付き合っちゃいけないって決めたのよ。警告しとくけど、これは私の指示よ。関与しないでよ。
0: 忘れるなよ。俺たちは任務で来ているんだ。
1: いいわよ。安倍先生に電話しなさいよ。私が今子混合してるって。

0: もしもし。うん、私だ。ワンチンニャン。
1: 確認できました。彼らが匿名金者です。すでにアメコに接近しています。
0: これではますます亀田君に不利だな。
1: 私が先に動きましょうか。
2: いや、感づかれるようなことはするな。
0: 無防備なうちに網を張って見張っておくんだ。アメコやってから、そして
2: 一網打尽にするんだ。
1: 逃げられるかもしれません。
0: 心配するな。あのアメコは最高の餌だ。
2: 奴が行くところには奴らも必ずついていく。
0: あとは時間の問題だ。焦るなよ。
1: はい、了解しました。
0: 76号につなげ。
3: じゃあ、
4: 主编。
3: 红霞，有什么事吗？
4: 主编，我想出去一趟，给丹尼尔做个专访。
3: 哼，可以啊，我说的呢，怎么穿得这么漂亮？
4: 哼，主编，你别误会，我们真的只是普通朋友。
3: 没有，我跟你开玩笑呢。去吧，上次的文章写得非常好啊。
4: 嗯，那我先去了。
3: 去吧。
5: 四姐，咱们这是去哪儿啊？
6: 工部局。
5: 工部局？大姐他们不是在那儿吗？
6: 大姐感应不到枪神的位置。
7: 雷子，
8: 刚才阿布老师来电话说，已经确认夺命金钗参与了保护丹尼尔的行动，让我们做好准备，协助龟田君和望亲娘。
7: 协助，又是协助。那个叫龟田的家伙躲起来见不到，望亲娘也不知道是谁，我们怎么协助惠子？最近阿波老师是怎么了？总是发一些让人无从下手的命令。
8: 租界情况复杂，军队开不进来，阿布老师在租界外面都能掌握那么多信息，你不觉得他很令人钦佩吗？
7: 可是我们到底该怎么协助，怎么配合吗？
8: 江主任，你以为呢？
9: 我以为丹尼尔平时待在办公室里很少出去，